0: mar me pacho
1: itiño o radio yum yik kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiño o radio